мішкей, давня матейка моє держей, я не білу знакче, бегиня карт, та весь лапче, дійдеш у діждать.